bono ka because answer na yohane beba no Isaiah kan no wasem se obi ne tiam e wo sira so se musie se urade kwai mama na tempontene ti na yohane ankasa no ba wo ba nyina no na botaya yohane di ba nyina no ye botaya ba akope ya se da yi no se omra me boda wuru ni obi a oba anim ti se na me kan se wonam fam yankane se obi ba anaso le mampani ma me fa no example anaso bo se bia wo hini bi e kwadwa bobi ase normally so won se wo hini bi kwadwa bobi ase anaso wo ko ayie bi ase akwa akwachi akra na ade ba ko a etai sipa ni se de wuta hun se abo se ntumpan di nanim bo se ye hye ntentemen titura yimfo akese pa ni de wuta se ye hye ntentemen ana we nu nyina ye e sign bi a ode kire wo se obi di wani ma oba anaase ohini bi ba te yesuno aben a eba e kire wo se ohini na eba ana to da nso a wote sa aben bi bo a no kire wo se yarefo bi eda ka bi ambulance ne de na eba ana to da nso a ye wa aben bi wo nso a ye hyen a wotumi se aben a ye hyen de e yo mampani na eba te yesu dwabo bia ne dwumadie bia ani ni animufo ni pa odi kai kire se ni presu mesia oben enu nti na saa ben yi enu nti na saa ntumpan yi enu nti na saa dedei eba saa na tie ewuye wiase a enti yohane ade obeye nyina no na yohane te se onyina wo oba no ye hyen aben edi edi nanim ti ne butai a wode ba ye nyina no se ti yohane won ba oba wa ma for any purpose wa ma me ye hwe oba se oba be yi yesu kristo a kire obedai Yankopɔ ba na di oyɛ adwuma wie a wawie ti that was the purpose of Yohane ba ma me yɛhwe ti was the bible kan asem sɛ Yohane ba yɛ nyina no yɛsua ne wansɛm dada ɛma ate sɛ papa akyerɛm ɛwɔ Matthew no amo ate asɛ sɛ na Yohane na yɛ kan asem na ɔno ane Elia according to Matthew 17:10 na ɔno ane Elia Malaki kura kan ɛkyɛ sɛ ɔno ane Elia enti botaya Yohane ediba ye nyina ne se wa ma me ye adwuma bia na onnim ne bota ye ntie de ne baaye tie ni o Yohane nnim ne bota because so we study Yohane ni process e de wo no kora na eno kire se na okura adwuma die bia wode ba okura ni suadi hunu eno adwuma die bia wode ba ti nipa bia na wo kisosum no ade ba ko a me ne wo ka we medical ka cho ne se know your purpose hunu buta ye nti a wo so nyankopon afrawo ena man ne so we study system no a esan se bebrebe ti a so dem onim buta ye nti a ye de ne kotena so dem o to the study we ade o obu anwa ne se me kwa asore but ontimi musa da se aso dem a mete no so me buta ne se kwadwo me bekinka bible so me buta ne se aso dem a mete no me ye osha me buta ne se me aso dem a mete no me ye tawa aso dem a mete no se na men somo ye e wo se wo hunu obotaya nkasa anti awotia so dem se wo ye instrumentalist adwuma bi a wo ye na so dem bi ano hu wade yo ankasa nti a ye do betena ho because enso botaye bi a wo so nyakopon di bo nipa ana so se mi wura so dem mo dwuma di a makwa akonya mi di ti o enso botaya onyame di bo nipa bi a ana so no se mi be wura so dem mo no ni dwuma di a mi di to support the church ti se me bana me wura so dem wo na se me fato me wo so se me ye me kan se me join evangelism a eno no me kan dwam se no kye se botaye ni ntia ye ni me be wura so dem wo se me join evangelism ana se botaye ntia di be wura so dem wo se me dia me ba ba ye on but most at times no ye taji ya home because ye nyu se so dem me take kwadwo me kenka bible kwadwo me ye wei we na bitumi ya ni ehure fisi e bo nyankopon bo ni pa bia ba wiase no ya obotaye timi le metadi se metrim se botaye bia na ye bo wo de ba wiase no wo judgment no esu na gina ti se if se want to me ama botaye mamu a ade mi di wo kra ho ya no no se obotaye bo wo ba en se ntumi mamu a ana den so betumi kura nyankwa echi yohane de botaye de bo ni ba ye nyina ne se omra me yi Yesu Kristo nkyere ah wa anani amfiri ne bota wasenti bible ne kan se ese so awote no na yohane ofra yomanwi ya yomanwi ntoma ana ewo ma boso bo na sene odi ewo me papa akyere we num nyina wa kyerem ewo ma ana bo na sene wa kyerem mo wuse because se
Nadia all baby na